0: nyoma bi a wuye wan free ho a wo be ya kokora da fe na wo be su wo ho okisese 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mrante mne mu asena da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wunye sika na wan sie bi na adwuma na wuye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no asen na wo be peni wo widiam sami na wunya ho den na adwuma na wo yesa ka wo si dan bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school nka ne wo ma ba be show se ka sa shop re be mu adwani adi se nka sa company na wo bue re be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na wunya na de bia wo ku ma wo sika kese no utumi di bi to wa nka wo ku adwuma sai ye no utumi di se sika ne sponsor ye
1: yes
0: kawalena ngu
1: yes
0: emwan kwatena kwase
1: yes
0: emwan onyanoma ndidi watam because why what